0: 入ります。失礼
1: します。
0: Commander Stephen Fulham with a call for training.

0: 声を取ります。
1: 取れます。
0: そうですね、もう一度すぐ申し直してみてください。もちろん、スパイアウトさんだけの BT です。